su galle weli are, su metti ore, dimo so moƴƴi tan o baɗe so jaati kadi o woore. Nde Allah finndi to moƴƴi de ma ne o nooyima haqqille ya anndu bannde en ɓe, ayi aɗa woodi bannde en ɓe aɓe ngoon. Jomiraɗo o rokkima haqqille no mowtirɗa bannde en ɓe, ayi nde wonde dañde neɗɗo saɗani tiiɗi mo dañaa neɗɗo o panninaa gollata ɗum noon ko haqqille ya juddi hen baɗe.